Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

kölden sträng. Han kröker ihop sig vår stalledräng. Dock snart ska han sitta i höghet stor och knäppa på knappar av

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset

Ah.

0: Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på något sätt.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade hem då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Jag ber farväl för den dröm som var vår, slog fel

haft. Merci, chérie, pour vos kärlek var.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm.

0: Kom dat brevet som Evert Evertsson länge väntat på. Fängelsedirektören sa med myndig stämma: Hör Evert Evertsson, du har fått ett brev. Här är jag, sa Evert Evertsson rörd. Jo men vissa fängelsedirektören vill att jag ska läsa upp det högt för dig. Ja tack, sa Evert Evertsson med tårarna rinnande ur ögonet, i det han tänkte på dem där hemma i Njurunda bommen strax utanför Sundsvall. Evert.
1: Evert.
0: Evert.
1: Evert.
0: Jag älskar dig som en hävert.
1: I like you like a hävert.
0: Oh Evert.
1: Evert.
0: Oh Evert.
1: Evert.
0: Du får inte vara så hänsynslös.
1: You're not supposed to be so... What?

0: Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?
1: När som bror

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

natt. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att ändå

år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det

0: Om du bara ville glömma bort en kille som alltid sista dansen av dig kom.
1: Ja, då skulle jag få se på.
0: Tipset du då ger mig, försöka med en sån grej. Nu problemet plötsligt jag förstår.
1: Vadå? Va?

mig och vattenskidorna blir bra till. Men jag känner mig så ensam och jag är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer, men vad skratt.

0: Tjena! Idag ska ni få ta del av de populäraste hitsen när det bara återstår några skälvande veckor av 1987, närmare bestämt den 12 december då. Så varsågoda, för nu ska det listas hela 20 placeringar.
1: Och nu, dags för Tracks med Kai Kindvall.

Tracks begann nummer 136 sen starten, och det är det sista för i år dessutom. Men hav förtröstan, vi laddar om batterierna och kommer tillbaka några dagar in på det nya året med Hits 87. Vi ska få detaljerna lite senare. Några av de nya plattorna vi spelar idag kommer säkert att bli de första hitplattorna 88. Vi har exempelvis en förhoppningsfull ny svensk artist, en ung man vid namn Overman Young.

Han är 22 år, han är från Stockholm och heter Överman i efternamn. Han har en känd musikerpappa att brås på. Overman är alltså artistnamnet. Per Gessle har skrivit och producerat hans Young. Och nästa låten är skriven av Mick Jones och Lou Gramm. Och förknippar ni de namnen med Foreigner, ja, då har ni hamnat alldeles rätt. Här hör vi Say You Will.

Det har gått 3 år sedan dundrade succén I Want To Know What Love Is. Och nu finns en ny LP, en ny single med Foreigner. Say You Will heter den. Och den här veckan har vi ju från Washington sett soliga leenden, handskakningar, samförstånd och herrarna Reagan och Gorbachev som har klottrat sina namn på ett nedrustningsavtal, ivrigt påhejade då av hela världen. Men det finns ju tvivlare också. Betyder det här verkligen varaktig fred? Ja, det tror inte Stockholmsbandet John Lenin här i Vi kommer aldrig fram.

världen kommer att fortsätta att vara en osäker plats, det tror alltså John Lenin och deras sångare Johan Johansson här i Vi kommer aldrig fram. Och då låter vi täckelset falla då strax för årets sista trackslista. Den första listan på det nya året, den hör ni i Tracks den 16 januari. Och vi ser gärna att ni är med och röstar fram den. Det kan ju tyckas vara en hel evighet till den 16 januari. Men vi vill att ni i vanlig ordning bestämmer er för 5 favoriter från programmet idag. Ganska omgående och skickar in era röster redan under den kommande veckan. Detta för att ni ska ha de nya låtarna som finns i programmet idag i färskt minne. Några av dem kommer väl gissningsvis då att finnas med bland 1988 års första nya hitlåtar. Deras öde ligger alltså i era händer. Adressen hit är Tracks, Riksradion, 60900 Norrköping. Och ni väljer alltså de 5 favoriterna bland samtliga de 38 låtar vi spelar. De 2 kommande lördagarna, vad händer då undrar ni kanske? Jo, då är det sport här i P3. Men sen ska vi alltså duka upp till fest. För då ska vi frossa i de 50 populäraste låtarna från i år på Trackslistan i Hits 87. Och det hör ni alltså i Tracks lördagarna den 2 och 9 januari. Men så till dagens lista då med 5 nykomlingar. Så här låter nummer 20.

En långkörare vid laget. 19 platsen idag för George Michael och Faith. För första gången på trackslistan, dagens första nykomling då, en grupp från Kanada som heter Men Without Hats. De var ganska populära för 4 år sedan med en låt som heter The Safety Dance. Nya mitten med dem på plats nummer 18 är den här Pop Goes the World.

Andra plattan går kräftgång här i slutet av listan. John Norum, 3 platser bakåt. Nummer 16 med Let Me Love You. Vilket för oss fram till dagens andra nykomling. Ni minns ju House Martins stora hit för nästan ett år sedan vid det här laget. Caravan of Love, en a cappella-platta. Den sång vi får in här på 15:e platsen. Svenska Triad med Tänd ett ljus.

Tänd ett ljus, ja snarare tre ljus då imorgon när det är tredje advent. Den här julbetonade låten är alltså gjord av Triad som lika med Janne Bark, Niklas Strömstedt och Lasse Lindbom. Tillsammans med en fjärde medlem så har de ju spelat och lirar fortfarande som The Husbands också runt om i landet. Tänd ett ljus, Triad in på 15:e plats. Nästa nykomling har vi här, västtyska gruppen Freiheit, Baby It's You.

Från en bubblarposition upp till en plats bland de 20 kliver alltså Freiheit. Det här är deras andra hit i år. Baby It's You, in på 14 plats. En nykomling från förra gången så, som går upp till nummer 13. Här är Communards.

här är en discoklassiker från 70-talet som upplever en renässans. Det är Communard som ingjuter nytt liv i Never Can Say Goodbye, som gick upp till plats nummer 13 idag. Tänd ett ljus och Baby It's You, det var två ganska lugna låtar som nykomliga idag. Här kommer ännu en, John Farnham med A Touch of Paradise.

A Touch of Paradise heter den här populära låten från succé-LP:n med John Farnham. Som singel nu går den in på 12:e plats. Det var dagens fjärde nykomling.

där var alltså Def Leppard som nådde en topp på listan förra gången som nummer 6. Nu backar de med Pour Some Sugar on Me. Idag hittar vi den som nummer 11. Det är alltså en a cappella-platta in på trackslistan idag som vi hörde för en stund sedan. Och nu kommer killarna som verkligen fick en pangsuccé med en inspelning av det slaget. Det vill säga House Martins. En lågmäld låt om okänslig omdaning av engelska städer. Där man snabbt river gamla fina byggnader och bygger nytt. Den heter Builder.

Build, ja, det är alltså titeln på denna platta med House Martins som snurrar på 45 varv, plockad från höstens LP The People Who Grinned Themselves to Death. En amerikansk rockare nu som snabbt har etablerat sig i hemlandet. Två singlar från hans första LP har klättrat upp till topparna på USA-listan. Och just nu är Richard Marx trea med den här Should Have Known Better.

Richard Marx en annan. Tidigt i höstas hörde vi honom i hans första hit Don't Mean Nothing. Och nu är det alltså den här som gäller Should Have Known Better. Ja, det var rock från USA det, och vi ska ha mer rock med amerikanska förtecken. Men den är i högsta grad svensk, för det här är skivdebuten för fem killar från Malmö och Lund. Bad Habit heter bandet, och det är deras sångare och gitarrist Hal Johnston som har komponerat Need Somebody.

Himlen är en plats på jorden, ja det tycker man säkert när man just har toppat USA-listan. Och det har den här tjejen gjort, Belinda Carlisle. För ett antal år sedan var hon en i tjejrockgruppen The Go-Go's. Och nu vill hon gärna erövra Europa också med sin USA-hit Heaven is a Place on Earth.

Förra veckans USA-hitta låter så. Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle. Och några veckor in på det nya året kommer Belindas andra solo-LP. Och det finns fler tjejer som gärna vill märkas i det kommande årets musikutbud. Och i Madonnas fall kan vi ju vara säkra på att det blir så också. Ny singel med Madonna är den här mjuka The Look of Love.

0: Madonna, ja, ett tag var det meningen att den enda nya låten på hennes färska remix-LP, Spotlight alltså, skulle bli singel. Men istället så blir det här spåret från film-LPen Who's That Girl. Madonnas julpresent till skivpubliken var då The Look of Love.
1: Rockprintern.
0: Som idag då enbart kommer att handla om tv-godis. Rockprintern kan nämligen ge besked om vad vi har för rock- och popprogram att vänta i tv-rutan under de kommande stora helgerna. Ja, ni vet väl förresten att det är Lucia-rock i tv ikväll, eller i natt, nästan hela natten faktiskt. Men om vi går framåt då, på måndagen i julveckan, den 21 december alltså, då kan vi se svenska mästerskapen i luftgitarr. Det handlar om finalen med 10 stycken instrumentalekvilibrister utan instrument. Dagen innan julafton då visar TV2 en dokumentär om Elvis Presley med inriktning på året han fick sitt stora genombrott 1956. Det blir klipp med en del unika bilder ur tv-program, filmer och intervjuer från den perioden. Kanal 1 har också laddat upp med 2 stycken återblickande dokumentärer. Måndagen den 28 december sänds Rock and Roll, det var så det började. Och det är ju en titel som säger vad det handlar om. Där blir det förstås mer Elvis plus alla de andra stjärnorna från rockens barndom. Buddy Holly, Bill Haley, Jerry Lee Lewis och Chuck Berry. En måndag senare, och då är vi alltså inne på det nya året, den 4 januari, då sänds en fristående fortsättning som fokuseras på 60-talets engelska våg med Beatles och Rolling Stones i spetsen. Vidare så har TV2 införskaffat en ny upplaga av Peters popshow som sändes under en hel natt i västtysk TV alldeles nyligen. Och ni som har sett den här serien tidigare vet att den ger ett bra tillfälle att se dagens populära artister, även om det till nästan 100% brukar vara fråga om playback. Och medverkande listan, den är som vanligt imponerande. Eller vad sägs om Pet Shop Boys, Depeche Mode, Gary Moore, Brian Ferry, Living in a Box, Erasure, Brian Adams, Wax, Mr. Mister, Freiheit och många, många fler. Drygt 4 timmar musik uppdelat på 2 stycken sändningar på eftermiddagstid. Så boka tid framför tvn på annanda jul samt måndagen den 4 januari. Så ska vi nämna också att TV2 sänder en halvtimme special med Aha tisdagen den 29 december. Det är ett program från den norska televisionen inspelat i samband med en konsert tidigare i år. Och ni som har kabel-tv kan också på de flesta håll se fram emot en ny skandinavisk språkig kanal kallad TV3 som debuterar på nyårsafton. Och där har man också laddat upp med musikprogram. På nyårsdagen sänds It's All Right Now som uppmärksammar 25-årsjubileet hos skivbolaget Island som betytt mycket för rockmusikens utveckling i England. Programmet är gjort av teamet bakom The Tube och bland artisterna finns Steve Winwood, Robert Palmer och ett längre konsertavsnitt med U2. Den i England och USA så populära data-animerade programvärlden Max Headroom. Han ska även visa rockvideor i TV3 på måndagar med start den 4 januari. På torsdagen den 7 januari då visar denna nya kabelkanal en konsert med Paul Simon med musik från hans afrikanska platta Graceland. Konserten är inspelad i Afrika också, i Zimbabwes huvudstad Harare. Detta då om tv, men det blir naturligtvis mycket, mycket musik också i radion under helgerna.
2: Du lyssnar på Wax och kanske inte bara spalla Wax. Men har du tänkt på att någon gång tar året slut och då är det nyårsafton som du ska fira med Klabbe i P3. Rakt över nyårsdisk har musiken för partajet. Reservera bord vid radion redan nu. 11 på kvällen till 2 på nyårsaftonsnatten i P3. But right now, more Wax.
0: Ja, ni kan alltså fira nyår med P3 och med Klabbe på nyårsafton. 2 dagar senare, den 2 januari, glöm inte det, då är det dags för Hit 87 här i Tracks. Och den här tjejen har vi mest hört på svenska förut. Ny och tuffare stil.

Lena Philipsson på engelska nu och låten har hon gjort själv, I'm a Fool. Belinda Carlisle, Madonna och Lena Philipsson, vi fortsätter med de duktiga tjejerna. Om jag säger att nästa har en bror på trackslistan just nu, då räknar ni säkert snabbt ut att det är Tone Norum. Hon har sjungit in den här popballaden tillsammans med Tommy Nilsson. Ni vet han som var rösten i nu upplösta Easy Action. Låten är huvudtemat i en svensk ungdomsfilm som kommer på biograferna i slutet av januari. PS Sista sommaren heter rullen. Tone och Tommy då i My Summer With You.

0: Tone Norum och Tommy Nilsson i romantisk stämning. Både på svenska och engelska har de sjungit in den här melodin, My Summer With You. Och filmen den är med i har också musik med flera andra svenska artister som Trans Dance och Lili och Susie. Och just de är förresten med i filmen också på några ställen. Mer plattor strax.
1: P3.
0: Klockan är 15.

Ja, det är då Tracks andra avdelning som inte är en hel timme idag, för vi sänder fram till 10:04 och börjar alltså med våra bubblare som hamnade utanför listan. Det var väldigt många som gillade den här mjuka balladen med amerikanaren Jude Cole, You Were In My Heart.

Jude Cole är alltså namnet. Han har själv gjort den här balladen You Were In My Heart. Från USA då ett hopp över till Italien, för därifrån kommer vår andra bubblare som är Raff med låten London Town.

Vår andra bubblare är Raff med London Town. Och nu anbefalles spaning upp mot skyn, för tillsammans med Nina ska vi nämligen leta efter UFO. Och när Malin, tjejen i det här bandet, har lust att dansa, ja då vill hon gärna omge sig med svarta pojkar. Nina letar UFO, tredje bubblaren.

var den sista bubblan idag. Nina letade ju få med svarta pojkar. Raka motsatsen färgmässigt, förstärkt ofta med vitt smink. Där har vi Boy George som ju mirakulöst reste sig igen i våras efter alla det senaste årets smällar. Sen har han ju haft en del besvär faktiskt med att följa upp succén med reggae-balladen Everything I Own. Men just nu så finns Boy George på Englands topp 20 med, ska vi gissa, en lite självbiografisk låt om att starta om och födas på nytt. To be reborn.

To Be Reborn. Det var alltså Boy George som sjöng. Han har själv gjort den här låten. 30 år som artist, det är ju en väldigt lång tid det. Och det är vad Cliff Richard kan se tillbaka på nästa år när han firar 3 decenniers jubileum alltså. Nyligen var han ju här i Sverige och sjöng, och strax innan dess dök han upp på vår lista med Some People. Och det ni hör nu, det är uppföljaren. Alan Tawney har komponerat den här melodin också. De heter Remember Me. Här är Cliff Richard.

Remember Me, Cliff Richard behöver nog inte vara orolig. Har han hängt med så här länge är det nog ingen omedelbar risk för att han blir bortglömd. Desto svårare då för nya artister att försöka bli uppmärksammade i dagens tuffa konkurrens. Här har vi en kille och en tjej som gör sitt andra försök. Marika och Heikki i svenska duon Small Talk. Give Me My Heartbeat Back, den minns kanske en del av er. Det var deras första singel i våras. Och den liksom den här nya har Paul Rain producerat. Small Talk då med låten Donna.

Det här var svensk pop med Small Talk. Vi hörde deras Donna. Och innan det är listdags igen så hör vi Pseudo Echo, ett av de debuterande banden på Trackslistan i år. Och efter att ha skakat liv i 70-tals discon Funky Town står nu en egen låt på programmet för de här australiensarna. Listening heter låten. Vi hör Pseudo Echo.

Nya singeln med Pseudo Echo heter Listening. Och vad är det vi ska lyssna på nu då? Tracks! Jo, det är alltså topplattorna på listan vi ska lyssna till. Först här Tiffany, som inte bara är en vackert dekorerad lampa, utan en tjej som vi har som nummer 10.

På tionde platsen på årets sista trackslista, Tiffany alltså med I Think We're Alone Now. Men hon är ju inte ensam på listan. Hon har en 4 år äldre kollega på platsen framför. Och då hör ni kanske att det frågar om Pernilla Wahlgren och hennes I Need Your Love. Placeringen är

Så långt av Pernilla Wahlgren idag, som backar 4 placeringar och blir nummer 9 med I Need Your Love. Det här är en av plattorna som kom in på listan förra veckan och som nu kliver upp till nummer 8. Vi lyssnar till Johnny Hates Jazz.

ljuva minnen. Det är Johnny Hates Jazz som vill vrida klockan tillbaka och stanna tiden, vilket lär vara omöjligt. Åttonde platsen idag för deras låt Turn Back the Clock. Och ni har kanske anat det, att veckans raket är en viss herr Uggla. Han har slagit bo här på plats nummer 7 med låten som heter...

Jo, ni kan lita på programledaren i Tracks som säger att det här är veckans raket. Magnus Uggla, direkt in på 7:e platsen med den här gamla Hula Bandula bandlåten från början av 70-talet. Vem kan man lita på? Och som ni kanske hörde så var det också den kompletta originaltexten nu av låten Till allas fromma. Magnus Uggla är 7:a och vi har mer svensk på platsen framför. Här är Secret Service.

Ola Håkansson, Secret Service, de erövrade en plats bland de 10 översta på listan förra gången. De befäste sina positioner och går upp ett steg till nummer 6 med I'm so, I'm so, I'm so. Ja, låt mig bara påminna om då att om 3 veckor, då är det dags för Hits 87 här i Tracks. Sänds lördagarna den 2 och 9 januari. Då hör ni de 50 populäraste låtarna från året som har gått. Ja, vi har många svenska skivor just på de här placeringarna. Upp till 5:e platsen idag.

Per och Marie i Roxette om kärlek som har gått förlorad. It must have been love. Nykomling förra gången går upp till femte platsen. Så ska vi då som vanligt dela ut presentkort till tre slumpvis utvalda tracksröster den här gången. Presentkort som gäller för en LP-skiva eller ett kassettband. Marit Nurkolam som bor på Zinkvägen 13C i Skultuna får det första kortet. Det andra går till Mats Persson på Nyckelpigevägen 2 i Huskvarna. Och det tredje till Anna Wolin, Rävkullen 6 i Värmdö. Och vi hör på Michael Jackson.

Michael Jackson, han mår väl ganska bra där han residerar på trackslistans fjärde plats. The Way You Make Me Feel, samma placering som han gick in på förra veckan. Så vi är uppe i toppstriden nu. Här har vi bronsplaceringen idag. Tepa, China in Your Hand.

Upp till andra platsen klev de förra veckan, gruppen Te Pao med sin China in your hand. Nu så går de tillbaka ett steg till nummer tre. Och ett steg ner också från tronen kliver Rick Astley, och det vet ni att låten är Whenever You Need Some.

Whenever You Need Somebody, ja, då finns Rick Astley till hands. De två senaste veckorna på Trackstronen. Idag kliver han tillbaka till plats nummer 2. Den här låten, Rent med Pet Shop Boys, den lämnar listan idag. Men Pet Shop Boys behöver inte vara speciellt ledsna för det. Men så ska vi inte säga för att inte avslöja för mycket då. De övriga plattorna som åker ut är de med Bananarama, Style, Mandy Smith och Treat. Och så här såg listan ut. På 20:e plats, Guardian Angels med When I'm Back, I'm Gonna Stay Forever. George Michael blev nummer 19 med Faith. Första nykomlingen på 18:e plats, Pop Goes the World med Men Without Hats. Nummer 17 för George Harrison och Got My Mind Set on You. John Norum hörde vi som nummer 16 med Let Me Love You. Och så två nykomlingar, svenska Triad på 15:e plats med jullåten Tänd ett ljus. Nummer 14, också ny alltså, Freiheit med Baby It's You. Communards klättrade till 13:e plats med Never Can Say Goodbye. Och 12:a var nykomlingen A Touch of Paradise med John Farnham. På 11:e plats Def Leppard med Pour Some Sugar on Me. Och 10:a var Tiffany med I Think We're Alone Now. 9:a var Pernilla Wahlgren med I Need Your Love. Och Johnny Hates Jazz klättrade till 8:e plats med Turn Back the Clock. 7:an var raketnykomlingen Vem kan man lita på med Magnus Uggla. 6:a Secret Service med I'm So, I'm So, I'm So, I'm So In Love With You. 5:a var Roxette med It Must Have Been Love. Och så hade vi Michael Jackson som nummer 4 med The Way You Make Me Feel. 3:a var Tepao med China In Your Hand. Och 2:a den tidigare ettan Whenever You Need Somebody med Rick Astley. Ja, jag var väl inte särskilt kryptisk där just när jag sa där om Pet Shop Boys. För att jag är säker på att väldigt många av er har räknat ut att det är just så här som veckans etta på trackslistan låter. Det är alltså Pet Shop Boys igen då, nu med bara en låt på listan, men det är ju inte så dumt att vara etta. Upp från 3:e platsen med Always On My Mind.

I absolut sista stund så grejar Pet Shop Boys till den tredje listettan i år på vår lista. För det här är ju den sista listan för året. Och upp till första platsen kliver de Pet Shop Boys med Always On My Mind. Var nu med och rösta fram den första trackslistan för 1988 som vi spelar upp den 16 januari. Det kan ju alltså tyckas långt dit, men vi vill att ni röstar redan nu och skickar in era röster under nästa vecka. 5 stycken favoriter från programmet idag. Och en extra låt kan ni också lägga till som inte har varit med. Tracks, Riksradion 60900 Norrköping. Där har ni adressen. Och så den där sedvanliga hjälpen på vägen då med vad de nya plattorna hette. Vi hörde Overman först i Young, en svensk platta. Så kom Foreigner i Say You Will. Svenska John Lennon i Vi kommer aldrig fram. Och så var det House Martins i Build. Richard Marx i Should Have Known Better. Bad Habits, svensk hårdrockgrupp i Need Somebody. Belinda Carlisle i Heaven is a Place on Earth. Mera tjejer, Madonnas nya The Look of Love. Och så Lena Philipsson i I'm a Fool. Och sista timmen slutade med Tone Norum och Tommy Nilsson i duett i My Summer With You. Så kom våra tre bubblare, You Were In My Heart med Jude Cole, London Town med Raff och Svarta Pojkar med Nina Littariufo. Så var det Boy George i To Be Reborn, Cliff Richard i Remember Me, Small Talk i Donna och Pseudo Echo i Listening. Och innan vi startar sista skivan som kommer strax, en sista påminnelse om att ni alltså kan höra Hits 87 i Tracks om 3 veckor den 2 januari och så följer en fortsättning lördagen därpå den 9 januari. Hjärtligt välkomna att lyssna då. Och så slutar vi med nya singeln från Eurythmics, plockad förstås från deras nyligen utkomna LP. Shame heter den. En riktigt god jul nu och gott nytt år på er, så hörs vi om 3 veckor. Hej då!

0: Shame, just det, med Eurythmics avslutade Tracks. Och nästa Tracks kommer nästa år, den 2 januari 1988, då med 1987 års populäraste Tracks-låtar.
1: Tracks, ja, eller Tracks som de flesta av oss uttalade i den här listan. Även programledaren Kai Kinvall. Och det var en sändning från den 12 december 1987. Och mer Kai, det blir det nästa söndag, fast då är det Poporaman som gäller och den sista sändningen för sommaruppehållet i juni 1981. Men nu ska ni få en musikmix, den gäller fram till klockan 6 när Henrik Olsson tar oss med under rubriken Sakta vi går genom stan. Och jag bjuder också in er att ta del av de 20 mest sålda singlarna i mitten av november 1976, men inte idag. Det gör jag först på fredag klockan 16 under rubriken Kvällstoppen 2.0, en nyproducerad serie som jag har gjort. Men nu ska ni få den där musikmixen där Daryl Braithwaite, han står först i kön och vi ska höra hans stora hit från sommaren 1989, den heter One Summer. Och med det, då säger jag bye bye. Micke Cederberg här som hoppas att ni får en härlig fortsatt junisöndag. Hej då!

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: Och rådman är vaken vid fönstret, han skakar för kylande vind. I skenet från staken står dottern, så bleknar de kind. En dörr börjar dundra, ur mörkret framstörtar en svartskäggig man.
1: Ta hit ett par hundra, nu brottskade gubbe, min sann.

0: der er noget lys. Han vender
1: min pulla, ro hit med en smällande kyss.
0: Men rådmannen ryter så blodet hos boven blir kallt som en is. Och luft honom tryter.
2: Ta hellre min silverservis.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud. Men så en afton

Du förvärvar ej för penningar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

0: känns det som om jag gick på helig mark.
1: P4 Plus, musik 24 timmar om dygnet. Enklast via appen Sveriges Radio Play.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Bicycles in China. Ja, den heter bara 9 Million Bicycles med Katie Malua från 2005. Och vi inledde alltså med filmmusik från filmen 1939, och det var temat från filmen alltså, just med titel 1939. Inspelad 1989. Anders Berglund har skrivit det där stycket. Louise Hofsten var det som sjöng så vackert. Nu ska vi lyssna på fin gitarrmusik med gitarristen John Williams. Cavatina spelade han 1978 in på det här fantastiska viset.

0: trevligt med ett danskt inslag så här i sakta vi går genom stan. Lad oss flyge till en stjärna med duon Nina och Fredrik inspelad 1958. Ja, då hade de hållit på som en duo i ett år. De träffades lite tidigare och sen bildade de den här popduon och uppträdde under många år tillsammans. De fick faktiskt stora hits utomlands också, trots att de sjöng, jag säger faktiskt trots att de sjöng på danska. Här i Sverige kanske inte var så konstigt, men i Storbritannien blev de nummer 2 på deras lista och låg över 2 år på de brittiska hitlistorna. Paret turnerade intensivt både i Europa och gav även konserter i USA. Och så var de lite skådisar och riktigt kända i Danmark på den tiden. Och nu fick de lite plats här hos oss också. Nyss var det Are You Lonesome Tonight med Elvis såklart från 1969. Och så var det skånska, nästan danska höll jag på att säga, Wilmer X med Vem får nu se alla tårar? Deras stora svensktoppshit från 1991. Ska vi få en doft utav riktig sommar här nu då?
1: Det finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

Och den heter Kärleksvisan och det är Sarah Dawn Finer som sjungit in sin egen låt där år 2010. Beatles för en stund sedan med Michelle från 65 och så var det ju Barfotavisan av Mats Paulsson från 1974 och några år senare så sjöng ju jag den i skolan. Det var en typisk sån där låt vi fick öva på under året, våren, och sen sjunga på vår sommar- och skolavslutning. Hörrni, här är P4 Plus och spelar vi musik från 50-talet och framåt, säger vi ju. Det är ett väldigt vitt begrepp det där, men här är sagt att vi går inom stan och då är det ju musik utav det lugnare slaget. Men ibland så hoppar vi längre bak än från 50-talet och det gör vi nu. 1944 spelade Billie Holiday och Eddie Heywood in den här... ja, evergreen-klassiken eller vad vi ska kalla den. Och den passar ju så bra här. Den är helt rätt i stämningen för det är ju As Times Goes By. Det ska vara ett S där också. As Times Goes By.

Ja, visst tycker vi att det här är en låt som hör till Frank Sinatra. Ja, det var han som gjorde den här för oss. Men det är faktiskt inte hans låt i original, utan det var en fransk låt. Comédie Tabitude, som Claude François spelade in där. Men det var faktiskt artisten Paul Anka som var på resa i Paris. En semestertrip var han över till och hörde den här låten på radio då. Och bestämde att nej, den där vill jag skriva en engelsk text till. Och Paul Anka hade ju ett eget skivbolag och de ifrågasatte då varför han inte ville göra den här låten. För Paul Anka sa att nej, jag har en kille som ska göra den här. Och det blev ju helt rätt att ge den till Frank Sinatra. För den låg i hans version 75 veckor på den brittiska singellistans topp 40 från april 69 till september 71. Och det var ett rekord då för längst tid på listan. Det finns ju faktiskt en svensk version också. Peter Himmelstrand skrev en svensk text. Då blev det Min egen väg helt enkelt. Det var en rak översättning. Jan Malmsjö och Gunnar Wiklund har till exempel spelat in den där. Vi har också lyssnat till När morgonen gryr med Gösta Linderholm från 1978. Vi kliver vidare med musik från slutet av 80-talet. Putte Wickman gjorde den här, vi kan man kalla det för hyllningen till en stadsdel i Stockholm. Vilken tror ni det handlar om?

Det gottfulla folket med Olle Adolfsson från 61 gjorde Garland nyss med musik från 1939. Over the Rainbow heter den låten. Nu musik från 77, Easy med Commodores.

men du säger god kväll och välkommen till P4 lyssnarna också. Nu får ni programmet sakta. Vi går inom stan här fram till 20.00 i er radio. Om ni vill det, lugn och skön musik så här på söndagkvällen. Ja, det börjar bli kväll nu på riktigt. Först lite Patrick Swayze här. She's like the

kommer ihåg att den är från en film. Patrick Swayze är ju inte främst sångare, utan han var ju skådis. Och den här är ju hämtad från Dirty Dancing som kom ut på biograferna 1987. She's Like the Wind, alltså en stor trackshit var den också. Vi glider vidare här i programmet Sakta vi går genom stan. Nu blir det väldigt svenskt, eller hur? Den här var riktigt stor. Men vilket är året?

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros?

Men det kanske har lite olika årtal att komma upp med när det gäller Arne Kvicks Rosen där. Den är inspelad och släppt 1963, men det tog ett tag innan den blev riktigt populär. Den gick in på kvällstoppen faktiskt först 1969. Den nådde första platsen där på försäljningslistans kvällstoppen som ju hördes här i Sveriges Radio. Och året därpå då så belönades även låten med guldskiva. Och 1970 så var Arne Kvick med, och jag tror att du också sett det här klippet när han är med i Hylands hörna. Du kanske såg det till och med då den 31 januari 1970 när Arne Kvick gästade Hylands hörna och spelade den här låten. Efter det så blev Arne Kvick större än störst, kan man väl säga, ja. Bollnäs är han född i. Hörrni, vi går sakta försiktigt vidare här nu. 1957 hoppar vi tillbaka till nu. Perry Como hade Magic Moments.

0: Nej.
1: Nej, jag vill ha, nej, jag vill ha modern, alltså jag vill ha musik av idag. Ja, sån här sort. Sjömanslåt av idag. Han for med båt till San Francisco. Han var så stor och stark. Segla från London till Kapo till Frisco. Levde på kavring och kvark.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan. Men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar. Och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

väv och motivet är Nordens ljus. Den svenska själen så ensam och sträv, en sjö, en åker, skog.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Sederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?